0: Ja, nå har vi kommet til den 11. august. Og hva skal vi ta fram da, Elsa?
1: Jeg tror jeg gjør meg en tur ned på Korgensenteret. Han Elling Andersen, han var jo der og laget de flotte maleriene på veggen, oppe i taket eller ja, på veggen. Ja. Det må vi få høre litt om.
0: Mm-hmm. Og så kan han Trygve Ånes fortelle litt om det arbeidet som ble gjort i forbindelse med tusenårsskiftet. Da var det jo et masse program over hele kommunen.
1: Ja da, men jeg noe mer interessert i da Beatles kom til Korgen. Det skal en Ove Larsen fortelle oss om.
0: Mm-hmm. Og så skal vi også få en rapport fra Målvatnet. Hvordan det var der i 2000.
1: Og så har vi travle tider som vanlig. Men nå er det man Haldor Vassdal. Det var i 2017. Ja.
0: Og så avslutter vi denne tirsdagen med historier fra Bleikvassli. Og historiefortelleren, det er han Odd Bleikvassli.

0: Men jeg tror da det er sånn de har hatt det mange vinter.
1: Og vi er fortsatt i arkivet til Radio Korgen. Hva tror du vi skal starte med da, Elsa?
2: Ja, når vi hender på med gamle dager, hvorfor ikke høre en prat om gamle dager, nemlig? Og der er det og Torunn Aas som er programleder, og hun prater med Gudrun Tverberg.
1: Og jeg har lyst til å ta litt mer Modern Times med han Jon Aksel Valamo, som forteller om Korgen, rock og reunion.
2: Men da har vi et tellingslag her om i gamle dager. Og det er det han Trygve Aanes som er programleder for den innslaget.
1: Og han, Olav Ånonli, han er jo gått bort nå, men han var en aktiv bidragsyter med egne dikt i sin tid. Og nå skal dere få en liten smakebit fra hans produksjon.
2: Og så skal vi få høre om mystiske hendelser. Det blir spennende å høre. Og det er det Nils Toven som skal fortelle oss om de mystiske hendelsene.

0: färg.
1: Ja då, du bör nog i alla fall inte upp med målvattnet.
0: Nej, nej.
1: Nej.
0: Men jag håller på en andra, så jag vet vad det vill säga det där det och bär till gårs.
1: Ja, det kan jag alltså tro.
0: Ja.
1: Du, verden för den backen dock har uppover upp på Ånånliga.
0: Ja. Ja, det var nog lite grann det också.
1: Ja.
0: Om det inte var så, så långt så det målvattnet då.
1: Nej. Nej, det var våldsomt alltså, hva folk måtte bære før på ryggen.
0: Ja.
1: Og i armene, som han sa, måtte han ja. Paraffindunkene og det paraffinspannet da.
0: Ja. Det var noe sånn den gangen.
1: Ja, det var sånn det var.
0: Ja.
1: Det var sånn det var, men du skjønner, da jeg begynte å tenke på det der at jeg, vi treftes jo på samvirken en dag her for en stund siden, og så har jo du det der dekte med deg.
0: Åh.
1: Ja. Og nå hinner vi drytte kaffen også, at vi nå ferdig med det, så...
0: Ja, det var det. Du vet, det nå egentlig så flisått at en sko nå ikke...
1: Jo, du skal bare lese opp.
0: Ja, du vet, før i tiden så var det jo det der, det var jo flere ganger, nesten for året, at en fikk sånn galfar.
1: Ja. Galfar, hva det?
0: Ja, det vil si det altså at oppkast og diaré
1: og det som verre var.
0: Og forkjølelse. Det var i kor alltihop.
1: Ja.
0: Så det var nok liksom det som jeg kom på.
1: Det er vel sånn de hadde, tror jeg, en del i år.
0: Nå ja, det har vel vært litt grann. Men ennå er det nok ikke sånn som det bruker å være før om årene. Da var det nå nesten opp til flere reiser for året at en fikk det der.
1: Hvorfor var det da?
0: Hva?
1: Hvorfor har han det flere ganger for året da?
0: Ja, nei, det er vel ikke så godt å si hva det kunne høve det der, men det var noe sånn. Ja. Ja da.
1: Ja.
0: Vi får prøve med galfare da.
1: Vi får prøve med galfare, ja, så får vi høre hva det går.
0: Nå er det nok ikke det at jeg har noe det som er likere enn det her da, men... Det var noe så vi tar, Galfare.
1: Ja.
0: Det er vinter, og vere er groggen. I kroppen den kjenner seg så uggen, og nesen er snørret og rau. I herskroken krebbel og kjeta, og brøstkasen kravet må veta. En host som nesten er dau. Så snut den ut langgrønne tarma, og nys og i skolten det larma, der høverken hoser og bank. En dag de feberfrøst bebber, og praten blir bare et lebber. Nå kjenner seg virkelig krank. Og magen er kvalm, og han rommel. En må ikke med dasstolen rommel, da kan det i ungboksa komme. En påle av verk står i tarmen. Nå kommer det et skjetaskøt, larmen. Selv om en er gørstråken tom. En spysen sier han med jåen, og kjenner seg helt utblåst og gåen. Det siste som kom, det var grønt. Man tør bryt, for øvende svorten, så trødd på, og todden i lorten, og prøv på å et er ikke lønt. Sånn kun vintergal far få herje, en vann ikke mot seg det verje, for kjølen som magsjau i fleng. Jeg minnes så vel hva det kjentes når av influensaen sendtes med kvalme høvstumpene i seng. Det var liksom det.

0: Ja, nå har vi kommet til den 11. august. Og hva skal vi ta fram da, Elsa?
1: Jeg tror jeg gjør meg en tur ned på Korgensenteret. Han Elling Andersen, han var jo der og laget de flotte maleriene på veggen, oppe i taket eller ja, på veggen. Ja. Det må vi få høre litt om.
0: Mm. Og så kan han Trygve Ånes fortelle litt om det arbeidet som ble gjort i forbindelse med tusenårsskiftet. Da var det jo et masse program over hele kommunen.
1: Ja da, men jeg noe mer interessert i da Beatles kom til Korgen. Det skal en Ove Larsen fortelle oss om.
0: Mm-hmm. Og så skal vi også få en rapport fra Målvatnet. Hvordan det var der i 2000.
1: Og så har vi travle tider som vanlig. Men nå det man Haldor Vassdal. Det var i 2017.
0: Ja. Og så avslutter vi denne tirsdagen med historier fra Bleikvassli. Og historiefortelleren, det han Odd Bleikvassli.